orang mudik yang cahaya aku di kosa lain dengan benegaps benegak cikrim sekun kumuwa murah diwan kulak don ku wajh am benne dekendum binyewon don ku nyan cilin orang di mudantal baik baca amai wakna nyan lulu motah yalla natto ku hitam jil kim gom sopi ci domam takali kok yo mudni kon legi dal yang cahaya yakub xamna ne domam sank nan ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tewdi wax nako ci wax yu weer malakul maut itam wax nako ci wax yu weer waye ni metti yonent yalla yakub modi taxale ko bu mu taxale ko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon yusufa di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne yusufa dafa dee mom xamoon na xam bu wër ne yusufa deewul ñu Yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni